تنخواہ جیسا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا اے رفتار پرواز ریڈیو تے کر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 170 53 190

0: پر خاص پروگرام جڑا تھڈے تک اسی پہنچارے ہو جی ڈاکٹر سسری کال جی ہے نو جی مسا
1: ہاں جی سسری کال جی خالق صاحب جی مسا تے سنن والے سارے ہی سروتے نو جگدیپ سنگھ سندھو والوں بڑے پیار ستکار نال ست سری کال اور اسی اس شہیدی پندرواڑا جو دسمبر دا آخری دو ویکا ہے اس واپری سکھ اتحاس گھٹناواں دا ذکر کر رہے ہاں اور ان گھٹناواں دا ذکر کرتے ہوئے کل اسا یہ گل کہی سی کہ آنندپور صاحب دے قلعے تو نکلن دے کارنا دی گل ویاخیا کیتی سی اسی اور ایک سجن نے بھی کیا سی کہ بھی اوہدے ہور بھی کارن ہو سکتے نے یا مہا سنگھ دے سمبندھ جدو اسی گل کیتی سی انہوں نے کیا سی بھی ہور کارن ہو سکتے نے ویسے کیونکہ میں تے اس گل دا ویسے ہی حامی ہاں کہ ہر گل ترک سنگت ہونی چاہیے کہ کی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی یا ایہدے وچ کچھ ہور بھی ہو سکتا ہے گا
2: بالکل ڈاکٹر صاحب
1: ہاں جی جب تک اسی ون سائڈڈ ہو کے کسی گل نو وچار دے ہاں بھی میں ہی ٹھیک ہاں اور پھر اسی غلطی کر رہے ہونے ہاں
2: بالکل
1: اور اس غلطی دے سمبندھ وچ کل میں اس تو بعد پھر ہور بھی اتہاس دی فرولا فرالی کیتی اور اس دے وچ کچھ ہور ایہو جیہاں بڑی اچمبے والی گلاں نکلیاں کہ جیڑیاں میں سمجھدا ہاں بھی ساڈا سکھ اتہاس اگر سنے گا تو ایک دم اچمبا ہوئے گا یا منن نوں تیار نہیں ہوئے گا
2: جی
1: ایک سجن نے اتہاس دے وچ لکھا آیا بھی ساڈے کول جس طرح نیل ندی دی گھاٹی نیل ندی ہے نا
2: جی جی بالکل
1: ندی دا 4000 سال پرانا ریکارڈ سائنسداناں نے اکٹھا کیتا ہوا کہ ایڈ کدو چڑھا آؤں کدو اترا آؤں کس کس طرح ایڈی جی کریا ہے وہ چل رہی ہے نیل ندی جی جہاز بھی سمندری جہاز بھی چل رہا
2: جی جی
1: سنیا ہونا ادھر بارے زیادہ جی اسی طرح کر کے ایک سجن نے کل اس فرولا فرالی کے پچھو مینو یہ ملیا پی لکھا پی ساڈے کول پچھلے 200-300 سال کا ریکارڈ موجود ہے کہ اس سمے دے وچ جڑا سما اسی دسمبر دے دنوں دی گل کر رہے ہاں اس سمے دے وچ اتری بھارت دے وچ کتے بھی ہڑ نہیں سی آؤندے کتے بھی ندیاں اینیاں بھریاں ہوئیاں نہیں سی ہوندیاں جس طرح دا برتانت سرسا ندی دا سرج دتا گیا ہے
2: جی
1: ایہدا مطلب اے آ بھئی جے سرسا ندی اس ویلے چڑھی ہوئی نہیں سی جے اے گل کہی جاوے بھی سارتھک نہیں ہیگی تا پھر الٹیمیٹ شہیدیاں تے ہوئیاں نے نا
2: بالکل
1: اوہدے پیچھے سانو کچھ ہور لبنا پائے گا سانو کچھ ہور
0: تو ست سری اکال نمستے اداب تسی سن رہے ہو دل دی آواز نیو یارک تو نیو جرسی تو یو ایس اے تو میں ہاں تہاڈا دوست ہوس درشن سنگھ کھک تسی سن رہے ہو پرواز ریڈیو فرینکفورٹ جرمنی سو ایدے پروگرام دی شروعات ہو رہی ہے جی تھاڈے نال رل مل کے پروگرام دی شروعات کر رہے ہیں بڑا ستکار جو سارے ویر بھن بھرا اس پروگرام جنہ بھی ساتھ دیندے نے سندے نے پروگرام انہوں دا بہت بہت دھنواد دوستو تسی فون کر سکتے ہو جدوں بھی تھاڈا دل کرے اور پروگرام دے پہلے ادھے گھنٹے وچ اسی گیت لاؤنے ادھے وچ تہاڈی کال بھی آ سکدی کوئی مسئلہ نہیں اس تو بعد پھر پروگرام چالو ہو جاندا جی خبراں دا تے پھر ڈاکٹر صاحب دا پھر آپا کال ادھے وچ نہیں لے سکدے سو جے تہاڈا دل کرے تے تسی اپنے کال جیڑی ہے ہن تو لے کے ادھے گھنٹے تک وچ وچ تسی کر سکدے ہو سو لو گیتاں دے نال شروعات کردے ہیں جی تے میرا فون نمبر تسی جے کال کرنی ہووے تے امریکہ دا نمبر ہے جی 732-874-3259 دے اوپر تسی کال کر سکدے ہو دوسرا نمبر ہے جی 8563970301 سو یہ امریکہ دے نمبر دے اوپر تسی کال کر سکدے ہو بڑا شکریہ دھنواد مہربانی لو گی سن دے ہیں جی اپنا ایک لو

0: مٹھا جہ چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے گھر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93-177-53-190
1: ہلو دوستو ست سری اکال نمستے آداب تسی سن رہے ہو دل دی آواز میں ہاں تہاڈا دوست ہوسٹ درشن سنگھ کھک تسی سن رہے ہو پرواز ریڈیو دل دی آواز پروگرام لے کے تہاڈے نال حاضر ہو گئے جی نیو یارک سٹوڈیو تو نیو جرسی تو میں ہاں تہاڈا دوست ہوسٹ درشن سنگھ کھک پروگرام اج دی شروعات کردے پروگرام نو جی اج اپاں کچھ گیت سریندر شندا بھاجی ہوں سنا گے پوت جٹا دے پہلا گانا تاری سیوا وچ اس تو بعد اپاں پھر اگلا پروگرام جڑا ہے گا وہ خبراں دا کچھ کران گے پھر ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ہوئے گا دو گھنٹے دا پروگرام تاری سیوا وچ لے کے حاضر ہو گئے ہیں جی لو جی پیش ہے پہلا گیت